nếu lấy xe tới ngày mai xong á, thì ta chuyên dù mô nó ra. Anh ta thà, anh ta thà cũng như phát khá tối vừa rồi, mà nó thà chú vừa rồi hấp chạy. Nhà cái kia của chế khu chắc hát nà đâu nè, mà nhìn. Chế hạ bây giờ, mà ơi, ô, dồn nè, chú đá đâu cũng nè. Anh nó tăng ra hết nè. À chị, ô, dồn nè, chú. Chị liêu nào, em mẹ khắc chị liêu nè, chị chốt nè. Em cầm một cái bia cho mẹ cái gái bởi vì ôi nè, mẹ anh nó ra có con chi cho anh ấy. Em cầm một cái bia cho mẹ bên mà ngã. Úi qua một cái xuống mẹ ơi. Em mẹ ra tóc hình này là ta có bia này xuống mẹ. Bây mẹ chơi lọt ta. Thầy mà hãy là chút về lúc thì mà tâm anh. Ít có rất thêm tục mà anh ta hào rất làm hiểu rất mà anh ấy dụt vô ra máu lấy cái xe lúc cầu rất xuống ạ. Ít có gì gì ít có gì rắc rắc cho tôi đó mà ta mù mình ngoài tôi đó thì cái vi nó mê là chết chá à ấy cho ta gây ra cho có cách ta mê chá à cái vi rất tôi đúng mà ta cái vi rắc mà cái hồn đó thì mù mình ngoài tôi nè. Chị ấy cho có cách ta mê chị mình kêu mẹ anh ấy, à kêu rất là tôi kêu rất là khách tòa hàng anh, kêu kêu rất là tòa số mẹ tôi cũng mất, anh ấy cũng như đang hi cũng như, ở cái loại tòa hàng, khám mà đã mất và thu của cái là hậu lắm mà ta, kêu rất vui cho hàng cứ lâu cũng na, cái mà đã tâm, kêu rất thì nên phải có tiền kịp email ta. Email lang na may la te ti hen ko do ti no ayo na ni ko ma. Pi tu lu nga ayo ko ma. Mi ki ka o i ma ya di che me mi ti le ya no ma. Te ma ta ma ta le ya tu. Pi ki email te. Pi ma ga lu ga. Ti hen ayo tu u ma ki le o to mi ga lu ma. Nak paling cuci cermin ha. Saya kena tadi bici kita entah apa. Dia pernah kerja begini kat mana tak ni kuliah bukan nata juga tutunya ya tu melayu matahari kahal sini kuar nak yang sesuatu terlalu matahari ni ajar ni pun cermin mata. Quang này nhạc văn, ta hãy có hữu lâu hết ta. Quang này nhạc xe mẹ nhạc. Âm mà, ế hà mẹ bà kêu lâu hết ta, bà ra kê ị. Íp lực thì ghê lực, á chí lúc ta mẹ nhạc. Nhạc thì dưới cha nó cũng có một mặt, nếu có chết vô mặt. Kìa, ế hà mẹ bước dụ tà, phú vết nhạc hóa sức tối vô mặt. Mà mấy chú vô mặt ấy là ngay. Mô mức chân thơ ta. Uyakani, hiokani ra lumea. Nikulian, who may poor, and he want you, but a kihian, the hang you do, a while a clan, pitchana, but have a he let you wear it from our dad. Saying, I look at you, I know, while Lady Panara go. Saying, oop, look at it over. By the woman, look at you, look at now. Nuko kendo nuko ya ama utau ama ilame ngu teku ana ana go tata ma nuko wa nau la yen ma uti ko au la yekin au la yi tunya tama sunga kinya me nuko una hokana ma kawe mang me ri ibu ta na ga au la yi cerin da ku inu mà nên cái hậu vết à mẹ cũng nhau cái đó mà anh ấy giờ hàng người vậy thì bên những người tao ra đi giống như tao thì nó nên như mẹ giúp tao với các cái đó nó là cái đó ta nên là với lăng không có tao ra thì tao nó sẽ mẹ tao với chỉ cái đấy mà cái cả nên chỉ nuôi chỉ lo hết ta.

tiếng thùng khai một chiếc nhịp là khá trà gió nhưng anh ta thảo có trà gió khí chứ rất lâu đã cứu từ mẹ mà nó bắt cái áo ra chung chỉ chỉ là một rồi anh ta thảo ta thảo cho chị ngồi mình ra hai mà đều mất vậy ta mang ra em mới cái người lâu anh ta thảo khá nhau khảo yên lý của con nè Yau kau di mabek kong emeja semua. Dari ma. Anak-anak kunya kata emeja ma. Kepia humeja, kata uita, tau mahi lorata. Taman cem, dia hui kata da meja hui matamat situ kutia mea. Iya.